no, oh, no, was not, eh, eh, eh, eh, no, no, eh, them, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Tavang o ve salap son ve etam ha lai anang vai ta tao lao ne ta va na ve ta le he he la ta a e ta qua am e to che sa qua le lo e nok no kwe ne ve to ro se pal me Tebe vol mana te po tatone kush pai ina misa pato tak se tal pava hetam na na kusa ne kwe ne nga o ve salap son ve hetam ha lai anang vai ta tau lao ne ta va na ve ta le Hey, hey, hey, Oh,
Hey.